0: Evde bedaygı ilojmo Eugene Hart. Dimyal de çip. Eşkırga ucmo imet. Ucmo imnan içi umemi guat. Egon nashtuo cenç hadnanut. Nome çe haci ue o idarın magnu tuaşiş. Hanım uvenu tate de tkhanul. Çeşi gana zı tıpazım dihto. Çeşi gawa abitliyo eto egon el dgo. Neyhne gateu inu pagasyon. Tande bunu stop mu çöz mu? De ve de te tauge ilo espesi tadi ilo no de Terre-Neuve Labrador. E un di mio de chef de je de tomel in estet muk. Eugene Hart ilo zmo che hajit. De to adoa de te ben de gani ma huizan olge il beigun. Ben bliato galu mo de te so gajit avdan.
1: Ego Eugene uda quit magai usta quit Uite mă veni, l-o drame l-o el, dat n-o de ce hajit. Te bază mă stu, n-o nu hira te bază mă stu, iar il-o zmo, Jean Hart, n-o de ce hajit. Tane, hasta te pune și pe il-o zmo, in? Anem
2: tane, in 12 years, m-am un tan. De il-o zmo, ian. Ce hajit First Nations.
1: Magne, Inu Nation. Tane, drabut Inu Nation, e o uilagăn. Și unde e pet?
2: Ai de două Indonesian, nu te bună zici, Simon Poker, Pocui, na dohiș, Grand Chief, ma Chris Rich, și mi se hazi Deputy Grand Chief.
1: Stăpân unde gheci?
2: Dane din Borden, dane din de Indonesian. Eu îți moha, ai de două din Habudă, de două din Zmoin, Borden, ha donja.
1: Eu le nima, squeeza două, dar fit, No te goosebena
2: goosebena ni masquijin anta ohita tanen in squadare chos mo ai sta ohita
1: aha
2: ne mega dis pende me ne mo tise bende to nande hi ino je wanai pe do danji et skadan he sku magino nation ai kup ne kup es stevende mo na ino iduna
1: Aha, inuga ya itapsta che walonde
2: inuga ya itapsta huda his ya unde de te guagin de his St. Johnston he had the room he had the manet una pse arwa une de skadagne sko jodi ashni mana gak se himaino jiji pedo dat nada voy mark tabita no je wants no man is kristal no je wants you abadanda unde de hi de kamit agne hosit unde hi ga abadan je unde hi museum he had one home And when it's quite until Jimon and all, then in a new flan Labrador, Chosmo, did ye Miss Quit Nagneno, Gamendo Dagneno, see what opposition, Madame Yanga, the Aboriginal date, that June 21.
1: Tobacco, Tobacco, but you aren't even there.
2: I had the movement, Kane sto abadrandea. Ne mi no esi ve, ne esi ha no 300 years.
1: I wouldn't this is the bill chose more in sto ab mugiwa. Ni lande us kiten de data ni uda.
2: Mhm. Europeans.
1: Huh? Ne chose more. Eh prime minister te benande.
2: I was in the premier St. John's. Let's put that with that he had in Oda. Otsumo, Edmund, get rid of Otsumo. Let's put the water with that in